så kom det för en gavna. Og så blev Luigen og trilla inn i en velferdshus og brøyte etter gulvet og nær i velferdshuset. Og så kom nekre mann som gått opp å gjøre kisten her. Og tøytøy så har jeg gjort kisten her. Så blev det lagt ro i kisterna i sier Luigen, jag vet ju. Och ta jag så till arbet var livet. Så kom en trålare från kompanoinna efter Luigkisten. Ja, det var ju en första Luigkister. Ja. Och så kom en vannflickvar i ösen. Han sette seg her av fjøret og kom inn med kajen. Og så kom jeg med over i ordhånden og iver til okken som bør Luigen i åman til baten kajen. Og han snakka i så hessene med over og takka i fire. Det er arbeid som vi hadde gjort. Vi bærer det rom. Jeg minner så vel at han som jeg bærer var 22 år. Og så fører på at han er stavet. På at han er stavet og ikke noen. Og så for flikkvaren og isen, disse vannflikkvaren. Thank you.